Te akara wano mai nei kutu i tā tātua ka papa a imene no te ia mai a ta te arikari oi. Te inaki nei te maanana nei kotou. Turou, turou, turou ki tā tātua ka papa a imene te arikari oi.